0: 93.3 Kang Rinakalasta.
1: Litnaw lagi tsak katang tsala kakat ki awatit na pay tstak luku. Tsali uwing kakluk isu. Ikayok tuta litnaw togas kat tsala ksugungabut.